0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.
4: Life is simple.